0: long, lonely night.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Du hørte til det Swimmer sangen om ham der, Mr. Know-it-all. Mathias i Næstved skriver, at The Sign of the Times med Harry Styles, det er underrated, og derfor så skal den på aftens playliste. Det kommer den efter Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Burnout her fra Calbi. Og så var der også Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og så var der en god gammel klassiker fra Backstreet Boys, I Want It That Way. Nu skal vi have musik fra Kacey Musgraves. Den her, den hedder Dry

nogle dejlige nostalgiske toner her fra Queen og Kind of Magic. Vi fik også Mille og Uro sammen på Drømmefanger og et skønt genhør med Tina Dickows On The Run. Og nu er det Cisal, vi skal have et genhør med, hendes Melodi Grand Prix-sang fra i år. Det er den her, der hedder Infinity.